boy, yo, yo, yo, Zalakamu kwa mwa wale fayo kutala tatanza hafi puna kukata problemi na yeye amabuta. Senior mundiye, nengi nini nazaku mwantaka kama wana mungu mungu sima ya mbula ibele ibele ibele. Bantulukula ba mbua, bantulukula ba unkulu, ba kubayi, ba kushomu. Zaku mwata bali ibele ibele na kumungu. Po nini nga ibele? Zambi azalaki tre charge puna kukata likambu ya ba politisi ya kumule tango bakendake nanu na kuna na ngani. Makamu na bangua mwapia isila kati. Tangu na ntongu zambe kutalisika ili fala alaki Zetila pakaia Aguranje nasi Citronye nasi Safutie nasi Afugatie nasi Ma